wana anim na ɔto onyankopɔn kan sɛ amen ɛhyira ne anyunyam ne nyansa ne aseda ne yɛdidie ne tumi ne ahoɔden yɛyɛ nyam.

Jije wu ebi enso. Ose enye afe ne jidiye enu fri asenke mu. Na asenke mu nam kristo, kristo asenke mu ba. Ose jidiye enam asenke mu. So wu yes kristo si apa. Ose se bo wu mimi kristo no. Mon kanche wana wante.